peserta dengan nomor tampil 1, Winda Qualomine, menyanyikan lagu Susah Lupakanmu, ciptaan Dennis Hendrawan.

beserta dengan nomor tampil 10, Chelsea Justin Latuperisa menyanyikan lagu Alamak ciptaan Rizky Febian, Adrian Khalif, Khalif J, Iqbal Siregar, dan Bala Negara AB.